0: Herrera en COPE.
1: Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
2: Anunciar elecciones anticipadas y no decir ni mu, ni de Ceuta ni de corrupción. Zapatero, las joyas, Leire con el tema de las cloacas. Begoña, en la fila, a la espera y por supuesto Ceuta.
3: Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
4: Tiri, tiri, tiri. En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
5: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
4: ¡Ojo al dato!
5: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
7: Consigue tu alarma con instalación gratis llamando a Movistar por Segura Alarmas al 900-351-351. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Pro Segura Alarmas. Super seguridad que da super tranquilidad.
8: Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil, hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Últimos días para descubrir la Feria del bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
9: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
10: Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte. No dejan de pasar cosas, señores. Y prepárense, porque lo que viene es muy fuerte y a otro nivel de información manda. Con respeto y con investigación. Un nuevo Horizonte se abre en Cuatro.
11: Horizonte, de lunes a viernes a las 9 y 10 de la noche en Cuatro.
12: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año.
13: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
14: ¿Qué tal? Boas tardes. Xa dende as 10 desta mañá, os condutores que circulen pola Avenida das Burgas en Santiago poden pasar co coche, pero os operarios seguen traballando, cortando unha árbore de grandes dimensións que se desplomaba esta madrugada. A primeira hora, os bombeiros recibían o aviso. As imaxes son moi chamativas, podes velas nas nosas redes sociais, nas redes sociais de COPE Galicia. A árbore que caeu é dun tamaño importante, tanto que ocupaba toda a estrada, o ancho da estrada. Os operarios, dicía, continúan traballando cortando a leña.
15: Pues acabar de trocear as polas e que veña un camión a cargalo para retirar os restos.
16: Polo que vistes, que foi? Que cedeu o terreno? Que están as raíces ao aire?
15: Debiu ceder o terreno porque as choivas ablandaron a terra. Entón, e como últimamente soplou algo de vento, bueno, pues algo debiu de afectarlle, acabo cedendo o cepillón.
14: Hoxe, ademais, contamos que se celebra en Santiago un congreso de medicina familiar. Hai algo máis de 4.000 sanitarios na capital galega. De seguido falaremos coa Asociación Galega sobre a reforma aprobada pola Xunta para mellorar a atención primaria. Unha reforma que establece cambios, por exemplo, nas retribucións dos médicos en función da complexidade dos pacientes ou tamén topes de axenda, topes de citas nun día. E tes que saber que os médicos aprazan a folga indefinida que estaba prevista a partir do 28 de outubro, pero non se desconvoca. Os sindicatos médicos, incluído Omega, decidiron atrasar o inicio dos paros logo da convocatoria de eleccións xerais. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12 case 22 minutos antes de continuar. Parada para facer a compra. Atención ás mellores ofertas no teu super de confianza. As oportunidades.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
19: En carnicería, carne de ternera gallega para asar sin hueso, kilo, 15,95 €. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 €.
18: Gadis, en confianza.
20: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
14: Suso Sueiro, ¿qué tal? Muy boa tarde.
2: Hola, muy boas. Encantado de saludar.
14: Igualmente, Suso. Bueno, a primeira pregunta é moi directa. A Xunta anunciou máis de 320 millóns de euros, 644 novas prazas nesa reforma da atención primaria. Dende a perspectiva dos profesionais, estamos ante unha reforma que pode cambiar realmente a atención primaria?
2: Bueno, pois temos certas dúbidas, ¿no? Porque non só se trata de asumir máis gasto, máis persoal, sino tamén facer unha reorganización, unha nova visión do sistema de atención primaria que me parece que leva un tempo un pouco anquilosado. Tenemos que darle unha pensada para cambiar un pouco a organización. Pero bueno, benvidos esa, todo que sea reforma, todo que sea investimento, ainda que tamén temos que decir que chega con un pouco de retraso, ¿no?
14: Unha das medidas que máis se chama atención é fixar en 30 as consultas diarias, os actos médicos pros médicos de familia, en 25 para pediatría en atención primaria. Sí. Esta é unha cifra realista, sobre todo, vai permitir que o médico teña máis tempo para atender ben o paciente?
2: Bueno, o que temos que decir é que é un pouco difícilmente cumplible, ¿no? Porque claro, 30, que facemos co que chega o 31? Quen se vai encargar de velo? Ou vai directamente a urxencias a colapsar os servicios de urxencias xa colapsados de por sí? O gallá fora así de fácil, pero na práctica vai ser complicado, ¿no? E sobre todo, sempre decimos o mesmo, que o número non é tanto, é importante, pero non é todo explicativo da situación de atención primaria, porque non é o mesmo ter 30 pacientes complexos, maiores, de 80 anos, con múltiples comorbilidades, polimedicados, frágiles, que ter 30 consultas de catarros, de xente nova, ¿no?
14: Claro.
2: O número non sempre di a realidade das consultas de atención primaria. E o fundamental sería que tiveramos máis capacidade os médicos, os profesionais e en xeral o centro de filtrar e organizar e ser máis donos da axenda, ¿no? Porque hoxe, claro, a xente pode pedir cita con médico por cousas que a mellor non son necesarias que avise o médico, ¿no? A mí me teño dito moitas veces, ¿no? A mí teñenme dado citas telefónicas a pacientes que me preguntan: doctor, cando empezou a campaña da gripe? Hombre, realmente ocupar un hueco de unha consulta de medicina para decirle que a campaña empezou 23 de outono, en fin, sí. Non hai que dar moitas explicacións para darse conta que eso é un absurdo, ¿no? Tínhamos que ter un pouco máis de control, ¿no? Sobre filtrar un pouco máis as axendas para que de verdad a xente que necesita ser vista polo médico se xa vista polo médico, pero a xente que non necesita ser vista polo médico pode ser atendida polo enfermeiro, polo odontólogo, pola matrona o mesmo polo personal administrativo que pode dar información.
14: Falamos de reducir a burocracia para que os sanitarios dediquen máis tempo pois aos pacientes, non? É unha queixa, claro, tamén histórica. Póñame un exemplo dunha parte de burocracia, aínda que xa o puxo, pero algún exemplo máis de burocracia que sobre realmente, que tería que cambiar para que un médico poida centrarse pois no que ten que facer, que atender os pacientes.
2: Pois vamos, o tema das baixas, cando está, sí, mellorouse un pouco, pero quero decir, se unha persoa ten unha fractura de cadera, se sabe perfectamente que vai estar 4 meses de baixa, que sentido ten estar facendo partes cada 3-4 semanas? Pero claro, antes había que facelo semanalmente, ahora cada mes, pero si se sabe perfectamente que unha baixa vai a durar 3-4 meses, por que non damos unha baixa por 4 meses, ¿no?
14: Sí.
2: E o tema dos medicamentos, ¿no? que podría ser ca autorización do médico, decir, pues esta persoa ten que tomar este tratamiento hasta tal fecha, hasta tal data, pues que eso poda facelo pues un administrativo, un enfermeiro, cualquier otra persoa, o farmacéutico, ¿no? Hay, bueno, pues os informes, estamos a fartos de facer informes muchas veces para nada, ¿no? De los tristes informes de la dependencia que canta xente morre antes de conseguirlos, ¿no?
14: Pues,
2: habría que buscar xeitos de que moitos destos informes, digamos que se crearan automáticamente a través do aplicativo informático. ¿No?
14: Pois quedamos con iso, con toda esta visión, esta perspectiva tamén da Asociación Galega de Médicos de Familia. Moitísimas gracias, Suso Sueiro.
2: Encantado, ya sabes que é un placer falar con vos.
14: Placer noso. E a vivenda volveu estar no centro do debate tamén en Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou 7 millóns de euros en axudas pros concellos que queiran construir vivenda pública de titularidade municipal. O anuncio produciuse nunha sesión de control marcada por esta crise de acceso a vivenda. Escoita.
3: Señor Rueda, este ruido é un ruido que nos leva a impotencia, que nos leva a desesperación.
21: Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta este ruido. Este tintín é o que lles di.
3: E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
2: Gracias.
3: Os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se dialugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando ese que hai grandes tenedores, A mitad da cubertería está aí nesas filas.
14: Son as 12:28 minutos, imos xa coa información do deporte. Patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu? Anota integralmotion.es. Iago Aspas segue a ter claro que está na súa derradeira tempada no verde. Álvaro Lorenzo, moi boas.
22: Moi boas, pois sí, o capitán celeste insistiu onte nunha charla que vai ser a súa última temporada sobre o verde. Un Iago Aspas con moitas ganas, se dice, de xogar en San Mamés e tamén do derbi en Riazor, que pouco a pouco vai ser recuperando da súa lesión. Agárdase xa para este domingo co Celta visitando ao Elxe. No Deportivo, pola súa banda, xogan tamén o domingo en Anoeta diante da Real Sociedad e creen que poderán recuperar a Matucci logo dunha lesión muscular neste parón. E temos que falar tamén de ciclismo, porque a santiaguesa Alejandra Neira ven de proclamarse esta mañá campeona de Europa Junior en contrarreloj. E ademais, hoxe en Fútbol Sala, ás 4:30 xoga a selección española feminina diante de Francia, con moitas galegas Vanes Otelo, Antía Pérez e tres xogadoras do Poio.
14: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en COPE.

0: Boa tarde, nestas próximas horas seguiremos na comarca de Pontevedra nunha xornada de ceos con intervalos nubosos, con algún chubasco e ya ocasionaron, esperamos, grandes cantidades de precipitación, ventos que superando o norte serán moderados e hoxe os valores en lixeiro descenso. Máximas na cidade de Pontevedra que apenas chegaremos aos 23, 24 grados.
1: Herrera en COPE.
2: Pontevedra.
1: Estar informado.
3: Y nuestro próximo destino es Soutomayor, porque este mediodía estuvo allí la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correo, Nuria Lera, en compañía del alcalde de Soutomayor, de Manu Lourenzo, presentando el nuevo sello de Correos en homenaje a María Viñals, una aristócrata y feminista, mujer feminista, que en su día vivió en el castillo de Soutomayor, que es desde luego todo un emblema turístico de esta localidad. Y para hablar de este sello de Correos y también en general de lo que ha sido el turismo en el verano en Soutomayor, xa nos escoita a concelleira de turismo, que Silvia Fernadas. ¿Qué tal? Muy boa tarde, graciñas por estar hoxe connosco.
4: Boa tarde, Jardón, a ti e a toda a audiencia. Moitísimas gracias por contar comigo hoxe.
3: Supoño que para unha localidade como Soutomayor, que ten como enseño, como emblema o castelo, será todo un orgullo que un selo de Correos pois circule non só por Galicia, senón por toda España, coa imaxe, diría, máis significativa, como decía antes, do concello.
4: Sí, por suposto, para nós a verdade que é moi ilusionante o acto que temos hoxe, sobre todo porque ven de todo un traballo previo que non foi precisamente curto no tempo. Hai xa máis de 2 anos que presentamos esta petición en Correos para que tivese a ben sacar un selo conmemorativo en honor de María Viñals e do castelo que no que ela naceu, e hoxe pois vemos por fin a luz con ese selo que presentamos.
3: Para quen non coñeza, María Viñals, bendecías que estivo vivindo no castelo de Soutomayor, pero malia ser unha aristócrata, pois ser unha muller moi progresista, feminista e adiantada ao seu tempo.
4: Pois sí, totalmente. De feito, popularmente coñecémola a ela como a Marquesa Rojas, e a seguimos chamando en Soutomayor, porque foi unha muller que rompeu moldes. Hai máis de 100 anos, pois foi unha muller escritora, feminista, xornalista, tradutora, que cazaba, que conducía. Como digo, unha muller que rompeu moldes e pagou moi caro. De feito, todas esas ideas progresistas foi rexeitada por esas clases acomodadas que a viron nacer e acabou morrendo na pobreza e no esquecemento, e na día de hoxe non sabemos nin cando nin onde morreu.
3: Pois Silvia Cernadas, concelleira de Turismo de Soutomayor, graciñas por atendernos, e nada, que vaya todo moi ben, unha aperta.
4: Moitas gracias, e convido, como decía, a toda a audiencia a facer uso deste selo de María Viñals para poñer en valor a súa obra e o seu legado, tal e como le vamos facendo dende o Concello dende hai moitos anos.
1: Herrera en COPE.
2: Pontevedra.
1: Estar informado.
3: Y nos vamos a ir ahora hasta Cambados, porque esta tarde se organiza en este concello de Osalnés una charla sobre acogimiento familiar que está organizada por los servicios sociales de este concello y por la asociación Acougo. Y en ella en esta charla se van a romper todos los mitos y también se va a dar información a las personas interesadas pues en acoger a un menor. Y para charlar sobre estas jornadas ya tenemos con nosotros a la directora de Acougo, que es Carmen Dourado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Pues por aquí muy bien y muy agradecida de ter este oquiño para poder falar do noso, que como decía un lonxano Paco Umbral, encantaba lle falar do seu libro, a nos encanta nos falar do acollemento familiar.
3: Pues entón a primeira pregunta, quizáis moi obvia, pero tamén moita xente non sabe en que consiste o acollemento. Contame que realmente acoller un menor e logo tamén che preguntarei por o perfil de menores que acolledes e, por suposto, tamén que requisitos necesitan as familias que se atreven. Bueno, que se atreven, non é a palabra, quizáis, que realizan ese acollemento.
5: Pois mira, o acollemento familiar é unha medida, un recurso de protección. En Galicia, bueno, como no resto das comunidades autónomas e no resto do mundo, pois, aínda que non nos sepamos moi de primeira man, pero existen nenos e nenas que non poden estar coas súas familias por diferentes motivos.

0: motivos e causas. Son moitísimas as situacións que se poden dar nas vidas destes nenos e nenas e das súas familias de orixe. E cando non hai unha familia que protexe, a administración pública tense que facer cargo destes nenos e nenas e adolescentes. Entón, que fai que fan as administracións públicas para para coidar e proteger estes nenos e nenas? Seguramente é ben coñecida unha das medidas do sistema de protección, que é a adopción. A adopción é unha medida, un recurso que existe para cubrir os dereitos fundamentais dos nenos e nenas, de algúns nenos e nenas que están no sistema de protección de infancia, un sistema público.
1: Para dotalo o acollemento dunha nova familiar, familia, claro.
0: Sí, o acollemento familiar é outra das medidas.
1: E contame, Carmen, para converterse nunha familia de acollida, que requisitos se necesitan?
0: E o primeiro que temos que aconsellar é que a xente se informe ben do que significa acoller, do que significa as situacións nas que están os nenos e nenos e nenas que acollemos. Entón, o primeiro que creo que é importantísimo, que tamén é un requisito, é estar moi ben informado sobre este recurso, sobre esta medida, non? Uh-huh. Entón, despois iníciase todo un proceso, vale? Que dende a Acougo aconsellamos tamén que sexa un proceso acompañado, vale? Para que sexa un proceso, o tempo que dure o proceso, pero que sexa un proceso no que poidamos estar acompañadas por outras familias ou por unha entidade como a nosa, non? Que vai desgranando un pouquiño en que momento do proceso estamos, non? Uh-huh. Eso consideramos que é moi importante facer tribu, non? E os requisitos, en principio, son bastante sinxelos, así, pois ser maior de 25 anos, iniciar este proceso que vos acabo de decir, unha serie de entrevistas, faise unha pequena formación, recárase unha documentación, faise visita domiciliaria por parte dos equipos técnicos que do tipo de acollemento que sexa, porque hai distintos programas de acollemento familiar.
1: Pois Carmen Dourado, directora de Acougo, graciñas por atendernos e nada, estamos pendentes destas xornadas que organizades hoxe pola tarde en Cambados. Unha aperta, Carmen.
0: Moitísimas gracias, un saudiño, chao, chao.
1: Y faltan 30 segundos para el boletín de la 1 de la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía Cope.

0: refleja o Belén é un pouco toda a actualidade que está pasando durante todo o ano. Entonces, de momento estamos traballando no que pasou hasta agora, pero agora penso que con esto das eleccións e todo eso vamos a ter que traballar máis a traballar arreo, porque cada día é unha noticia nova. Entonces, sí, pero bueno, algo se poñerá, digo eu, porque eso, actualidade manda, entonces que decía, ¿no?
1: Non está totalmente decidida, pero sí que ides tratar o algúns temas xa están decididos, ¿no? Que se van a tratar, non sei se o podes adiantar ou non en antena.
0: Sí, pero bueno, sí, algúns sí, pero entre outros, claro, por suposto. Pero sí, sí que se vai a tratar un pouco, sí.
1: Uh-huh. E para as persoas que simplemente o foran ver ou viran unha fotografía, que é o que leva máis traballo de facer un Belén destas dimensións? Porque obviamente todo o traballo é traballo voluntario de veciños da localidade.
0: Pois, bueno, claro, dirás ti, vaya tontería, o traballar o que é a obra en sí, porque despois o resto, o voluntario, son total. O sea, quero dicir, non teñen ninguna pereza para nada. O sea, hai que vir a, si temos que ir todo o día, pois pues vaise todo o día. Eso é o bo do desta representación, non? Que máis que nada é ese traballo que se conta con eles para todo, están sempre dispostos a facer o que sea. Entonces, é máis fácil, no? O traballo xa non é tan, sabes, que estás aí esas compañeiros que están aí sempre dispostos a botar a man, entonces é moito máis fácil traballar.
1: Mari Carmen, unha das voluntarias que traballa no Belén de Valga, graciñas por atendernos e nada, que vaya todo moi ben, Mari Carmen.
0: Moitísimas gracias, gracias a vos, porque senón que se vale dele importantísimo para nós. Moitísimas gracias.
1: Y con este tema de Celine Dion llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.

0: En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Muy boa tarde. A declaración como zonas tensionadas de cidades como A Coruña ou Santiago non só non están a arranxar os problemas que existen neses mercados inmobiliarios, senón que o que están a producir é o efecto contrario. Segundo os datos oficiais que xa empezan a publicarse, como os do Observatorio da Vivenda en Galicia, que marca, por exemplo, un descenso nun 36% das operacións de aluguer asinadas o pasado mes de agosto con respecto ao mesmo mes do ano pasado na capital de Galicia, amosando que un dos efectos das zonas tensionadas é que se están a reducir as vivendas disponibles tanto para a venda como para o aluguer, incrementando evidentemente os prezos cunha demanda que non deixa de medrar en cidades como a da Coruña, onde nos últimos 8 anos, escoita, desapareceron do mercado 7 de cada 10 vivendas, mentres que a demanda multiplícase por 7. Emma López, da Asociación de Inmobiliarias de Galicia, Agalín.
4: Bueno, la solución para nosotros indudablemente pasa por la construcción de vivienda, y que para la gente vulnerable indudablemente tiene que construirse y generarse vivienda para uso social.
3: A solución que é doada de dicir, máis complicada de levar a cabo. Un dato máis, Galicia perdeu 14.428 vivendas en aluguer entre 2018 e 2025, segundo un estudo que publica o portal Idealista, pasando de preto de 39.000 hai 8 anos, as 24.515 anuncios de aluguer de longa estancia contabilizados no portal inmobiliario no pasado ano 2025. Precisamente a vivenda foi o grande asunto que protagonizou a sesión de control ao presidente da Xunta esta mañá no Parlamento de Galicia, coincidindo o sorpresa Ana Pontón e Gómez Besteiro en levar as chaves das súas casas para facelas soar no hemiciclo do Pazo do Barrio. Como se eles foran o BNG e o PSDG os impulsores desta propesta, desta protesta en materia de vivenda, que a nada que un se fixe nos que participan nela, sobre todo nas acampadas, nada máis lonxe da realidade. En todo caso, había ganas de lea dialéctica e así foi.
5: Señor Rueda, este ruido, este ruido é un ruido que nos leva a impotencia, que nos leva a desesperación.
6: Sí, sí, a miles de persoas que a vostedes lles molesta este ruido, este tintín, é o que lles di.
5: E cando a xente tiña que elexir entre boitre ou can, vai elexir can, señor Rueda.
7: Gracias.
5: Os grandes tenedores, algúns nas súas filas, a ver se dialugan a esa xente que saben que non lles vai pagar. A ver se o fan. Empecen dando ser que hai grandes tenedores, eh?
3: Pois esta foi na sesión de control a facción habitual de lea dialéctica no Parlamento de Galicia, que en embargantes tivo outra na sesión de hoxe ben distinta.
8: Votamos. Presentes 74, afirmativamente 50, en contra 24, polo tanto queda aprobada esta proposta de resolución. Polo tanto, continuamos.
3: Este era o momento no que quedou aprobada a proposta de actualización do plan de normalización lingüística a través do pacto acadado entre o Partido Popular e o Partido Socialista de Galicia, ata tal punto inhabitual que o aplauso no hemiciclo durou máis dun minuto. Aplauso no que non participaron os deputados do BNG, que decide esta formación quedar fora de xeito voluntario e belixerante deste pacto entre socialistas e populares. José López, conselleiro de Cultura e Lingua.
9: Que este é un documento que nace da sociedade e recibe o aval das institucións, por suposto, das formacións políticas, e lamentar, efectivamente, pues que por primeira vez en esos momentos históricos da nosa lingua, o Bloque Nacionalista Galego non quixeron ni siquiera participar en todo o proceso.
3: Novas coa que, o coas que comezamos o repaso que ata as 8 nos vai levar pola actualidade galega. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Se miramos a imaxe de radar de Meteo Galicia, vemos espalladas por case toda a comunidade precipitacións a esta hora, que non están a ser nada abundosas, a diferenza do que aconteceu hoxe, concentrándose as chuvias máis intensas hoxe ao norte de Galicia, con acumulados de 38 litros en Ortigueira, 34 en Narón ou 30 en Abadín. A inestabilidade vai a menos esta noite, esperamos mañá unha xornada xa baixo a influencia do anticiclón, con intervalos de nubes e claros e protagonismo para o vento do nordés moderado, que vai impedir que as temperaturas suban ata o venres. Por certo, que a previsión xa apunta a unha ponte do Pilar con tempo bastante estable. Xa iremos confirmando, pero como esperan os expertos que veña este outono que vimos de estrear? Juan Taboada, de Meteo Galicia. e cauto.
7: O outono pode ser bastante chuvioso, pero hai que ser moi prudentes porque, ao final, Galicia estamos aí nese cruce de camiños e, bueno, hai que ir vendo un pouco semana a semana. A idea é que no máis inmediato, nos vindeiros días, volve o anticiclón, apenas imos ter chuvias até mediados de mes e, bueno, despois, a partir de aí, iremos vendo, xa entraríamos máis no outono, máis aire frío no hemisferio norte.
3: Son as 8:05 da tarde, facemos unha breve parada, vos consellos, e nada, falamos do plan de reforzo da atención primaria en Galicia.
10: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.

0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
2: Máis autonomía para organizar consultas, menos burocracia e unha mellor planificación do persoal. Son algunas das principais peticións que fan os médicos de familia ante a reforma da atención primaria, na que a Xunta pretende investir máis de 300 millóns de euros ata o ano 2030. Suso Sueiro, da Asociación Galega de Médicos de Familia, valorou en COPE o investimento previsto, pero advirte de que non é dabondo compoñer máis diñeiro e contratar máis privado. Reclama tamén reorganizar un modelo asistencial que, segundo apunta, leva anos estancado, sobre todo na organización de axendas dos propios médicos.
3: Filtrar e organizar, ser máis donos da axenda, ¿no? Porque hoxe, claro, a xente pode pedir cita co médico por cousas que a mellor non son necesarias que avise o médico, ¿no? A mí me teño dito moitas veces, ¿no? A mí teñenme dado citas telefónicas a pacientes que me preguntan: doctor, cando empezou a campaña da gripe? Hombre,
2: pois son cousas que se poderían arranxar cicais con unha simple triaxe nesas chamadas. Tamén reclaman reforzar o filtro asistencial para que determinadas demandas poidan ser atendidas por enfermería, matronas, odontólogos ou persoal administrativo sanitario. Falando de médicos, se quedou aprazada a folga indefinida prevista para o 28 de outubro en toda España en contra dese estatuto marco que quere impoñer o Ministerio de Sanidade, pero non desconvocada. Os sindicatos médicos, incluindo Omega, mayoritaria en Galicia, prefiren esperar a que pasen as eleccións xerais. María Pazo é a súa responsable.
4: Bueno, porque en este momento, unha vez disueltas las Cortes, no tenemos un interlocutor efectivo con el que se pueda negociar y asumir compromisos respecto a las condiciones profesionales y laborales de los médicos y facultativos españoles. Entonces, no tiene sentido mantener una huelga indefinida durante varios meses sin tener con quien hablar en el otro lado, ¿no?
2: Contache agora que preto dunha dúcia de igrexas da provincia de Lugo sufriron roubos ou intentos dende mediados de xullo. A onda afecta especialmente a templos situados no Camiño Primitivo e o último asalto produciuse esta pasada fin de semana en Santiago de Saá. Os veciños están preocupados. Javier Freitas é presidente da Asociación de Veciños desta localidade de Luguesa.
5: Unha veciña que acudiu ali ao cementerio viu que a porta da igrexa estaba a ver, que acudimos ao lugar a ver que pasara, foi cando nos encontramos que houberan entrado a roubar na igrexa.
2: Dende a diocese de Lugo advirten de que en ocasións reparar unha porta ou unha entrada forzada costa máis que o valor do sustraído polos ladróns. Dicía o director de Patrimonio Cultural da diocese de Lugo, que é Jesús Salvador.
6: Nestes casos, os roubos vincúlanse pues, directamente co reto demográfico que temos, non? É dicir, son lugares que a veces están afastados, que non teñen ou non están tendo o culto, non teñen un culto diario, sino a veces por semanal ou cada 15 días. Entonces, bueno, esa é unha situación que se nos pode dar, non? Que é un risco que temos que está aí, que hai que asumir.
2: Escoita agora a unha galega moi noviña que volveu facer historia no deporte galego e xa van dúas veces en apenas dúas semanas.
7: Uai, increíble, un año que yo siempre decía, jolín, es que solo doy al palo, segunda de la mamá, en casi todas las Copas de las Naciones, y yo creo que estas dos semanas me ha llegado el premio que tanto busqué esta temporada y bueno, increíble.
8: ¿Cómo lo vas a celebrar?
7: Pues no lo sé, pero esto hay que celebrarlo por todo lo alto y nada.
2: A Compostela, Alejandra Neira proclamouse campeona de Europa Junior contra crono no europeo de ciclismo que se está a disputar en Eslovenia, en un novo éxito que semella definitivo de Alejandra Neira antes de dar o salto a profesionais aos seus 18 aniños. Segue la linterna con Expósito.
9: Son las 8, las 7 en Canarias.
10: Hola, soy Enrique. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
11: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE, estar informado.
9: Hay fechas que solo con nombrarlas te retrotraen la memoria. 7 de octubre. Se cumplen 3 años de los ataques de Hamas contra Israel. Más de 1.200 muertos, literalmente en un rato. 251 secuestrados y la guerra total. Una guerra total, los vídeos siguen sobrecogiendo absolutamente. Una guerra total entre un gobierno israelí extremo.